न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद अद्वयजो हुं न जन्मं न मरणं न बन्नं न व्याधं न रोगं न शोकं न भयं निर्विखादं।